0: 清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点，唤醒体验长隆凤凰早班车，每天凤凰卫视中文台。长隆凤凰早班车由长隆度假区居民赞助播出，幸福快乐在长隆。
1: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙시야다사기란다끝났어끝났어
0: Lucas！ 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
5: Cậu 그만하고 도망가.
6: 아니 끝까지 가야 돼.
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
7: Friends? Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 의심을해서시켜주면확신이되는거야.
1: 딘맨, 랑맨, 랑맨.
0: 历经伤痛，却依然相信八月心怀信念，不负热望。
9: Raya.
10: Atletino, Coparmus.
11: Diversità.
12: Tajamnici.
13: Witnessing the wonders of China.
14: Credible.
15: Ehtiram.
16: Lovely.
17: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
0: 拉近彼此真实间的距离。中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。

0: 凤凰周记快车，凤凰卫视中文台每天准时联系你我。
1: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. nó đói lòng.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他사기란다。
3: 끝났어，끝났어。
4: Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: 그냥그만하고도망가
8: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
5: Friends?
9: Yeah, why not? Instant connection.It happens once in a lifetime.
10: 이시문에서시켜주면확실히된거
1: 야이남나를빼
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望

0: 现在是所谓资讯爆炸的年代，每天各种资讯扑面而来，但是最重要的是要能够保持自己的定见，头脑清醒。
1: 是视角还是死角？为智慧辨真相，
0: 了解中国，了解中国以外的世界，知己知彼，兼听则明。
1: 真知灼见，亮眼点明思路，时事亮亮点。星期二，凤凰卫视中文台。
2: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là,
1: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다
4: 끝났어끝났어
3: Lucas!
1: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: 그냥그만하고도망가
8: 아니끝까지가야돼
1: 纵有坎坷，不敢心中向往。
9: Friends? Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
10: 의심을해소시켜주면확신이된다
2: 딩맨랑말랑맨
1: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。思维漫游无边际，灵感或许下一刻降临。从构想到现实，幻彩蜕变，发挥创意，融入创新，跨越有限空间，铸造无限未来。筑梦天下，星期日，凤凰卫视中文台。
11: 就已经超过了90%。